kembali ke Amok. Ya Jaljalali wa Iqram. Ya Muqsir. Ya Jami. Ya Ghani. Ya Mughni. Ya Mani. Ya Dar. Ya Nafi.